0: Te mola vena fa fonga la tino tan telfo na wa fa fonga mai tana mai sa mo ta pe na ta se salem se tala ni zile ne ilen ta pe na ana fa solo le taimi o le u a sfuru no minute wa te ne valu ya te tonu le ta pe na fo ina fa na mo a onga le ne yaso i mudu tele a onga mai ti i mudu to tele le umana va ta mala yu mana va e na mata ile bon na fi mana va mai ta to ale fi mo mo e alva nga le a ma le wa fi fi ile to yona ne
1: Mai Elena o mai si fia sutasian po. Ya, mana mana fit. Ya la la o mai e masanena o mai loa vai sina moi ele. Ya. O fia fia pe o le la umi e tule.
0: Na,
1: le so malo lo e tau ale so fua.
0: Ya, mo.
1: Ya, pe o tu la malo malo nga lue.
0: Lo lava.
1: Ya le vai e tuta ya o ya ta o manui e le o mana ya sur mali e mai o mat. O avela. O sa de temileno o sa ni ta ya o ya pe folinga toi. Quatel fit.
0: Ya.
1: Awaya tulo wa mataloa na sauli tayo singsegi wa mato malama mai ya ai o difo tayo ya wa ai fo I fa malama wa memo mbua leo te va I tayo o fa ato ta vale matato to ole isa pe ya sa o vai mai leila ole fa ya na va ai mai le sipito alu le sipito va ai fa malama ta va na ilolole ya leila ele o
0: malulu
1: ono ilo malulu tele fa fo wa le ta to le tele a Lea se ainga ele ola al fireplace ya me se foi ole o mo me o hita sa.
0: Ia, sa ole.
1: Ya lea ma fan fan at tonu fan. Ya peila o fafo ilo ai. Ya te o vai mai rei tūle o toe fa tepa mai tua fapea. Ya o vai mai loa o le mo lunga fapel ma sina ele goto. Ya ma sa. Fapea, sorry. E se foi ele. Ya o ma fau fau ale ta fapea. Tau tia I o fofoa ngā le li.
0: Ia, oe.
1: Ya leo a au mai a leo a waso mai le la. Ya leo ngō tu atu le ma sina.
0: Yeah,
1: ona mawale tato le malosi male. Ya aleo wa vaya tu ya pe folinga mayo le la vo a mata na tato fero ya tu au kuso la sota ya.
0: Na, na.
1: Ya pe le a mata susu meta. Ah.
0: Pe le masina foule fa mena tu ile sai du el masina foule fa mena tu ile sa ta mai zamo.
1: Ti.
0: Ya tato la mtanga o sitema.
1: Sitema.
0: Ya tau vo no fo tato is fa fo me ya wa o sa mo pe ti le a fa mena tu le sa ta mai zamo. To fa mala tu la sa ta mata tu ni ala fu fa tau me mala tu li tau na ta sia tu pe na fo na la sa lu a sa ta mata tu ya la malo lo la tu
1: ola so si la fia ola le tu la ngua fa lo ngai e sa mole sa ta mai I le te mi
0: ola tu no le wa ye ya so na tolo sa mole tu fa mala tu na ile le so le tu ngala au e ile so le insecte ai wal mesa ye sa ne ma lo la sa ta ma la sa ti na ale o sui sia so ma lo ya tu ye ya so ya ya on ma lo lo ma ta jinga na na sa la mo ti na ma lo lo le son fu sa ta ma lo lo le son fu fa pe na ta mo ti o te lo pe ya lo po la so to la a u le u fa ma na tu ta ma e se le so na ta le pa te ile sa fa ma sa ma sa
1: ya pe ma na ye fo ye wa ya pe fo ri nga mai o le la bo wa alu ta to nei Ya ole aso Samoa mua o a.
0: Setema.
1: Ya temina le tatou te whamanato ele satama. Ya te ue sa oi le saurong ale o te ilo wabai atu ole. Ole salo na lua le masina le ya le ala e sa oi. Wa e li te uo otu le satama la tau famoise. La famoise tupe na morto ina la nume alofa. A tu e ole satama tatou. O mantua fo ole satama a. Ya finally ini ya sata ma auto no uma sata ma ma to left up
0: ya le la vanjalo vanjalo Rachel ya le oro fantasi metilo filo stemela oli ya mesel sunga se yuli fa pesiona ya lo tele atu por kala ata tu atu fa vivanga
1: ata lo fa tu le afionga por sunga ya le ata wole sa ala fa sa male ainga mal fa na ule fa fonga mai inu uli tu il samo
0: amlo samo
1: ya mesel foi la to ole fa fa fonga mai I Amerika Samo.
0: Ole umalo fia tala no le moto fia fianga.
1: I